se tu magari bone talent search ye mon kara so smina ne rna ga ne kanzi ne to kanzi ala at bone search. 1.3